خۆزگە یەک تۆز لە شەکواکەی بگێڕایەتەوە بۆ ماندی و تا ئێمشە وتم خوایە چی چی پێوتووە وا خوا لە ئاسمانەوە لەگەڵ رەسوول الله صلاة و سلامی خوا لەسەر بێ قسەکە پێڵێ و تەشتەکی إلى الله والله يسمع تحاوركما نەک هەر ژنێک ڕۆژە دڵی شکاوە پیاوەکەی لێی تووڕە بووە پێی وتووە بڕۆ ئیتر تۆ وەکو خوشک و دایکی منی بێتاقەت بووە هاتووە بەلای پێغەمبەری خوا صلی وسلم ئەی پێغەمبەری خوا ئەمشەو پیاوەکەم لێم تووڕە بووە پێم وتێ بڕۆ وەکو خوشک و دایکمی چی بکەم پێغەمبەر فەرمی والله وا ئەزانم لێت حەرام بووە تەواو تر تۆ بۆ ئەو نابیتەوە ئەزم وەکو خوشک و دایکتی وتووە ئەی پێغەمبەری خوا مناڵەکانم وردن بیان دەمە دەست ئەوە بیدەمە دەست باوکیەوە باوکی چە ژنێتر تێرێ گومە بن بیتێرم بۆ لای خۆیان برسی ئەبن ئەو کاتە من ناچار ئەبم بڕۆم بۆ نانپایاکردن زۆر شت بدۆڕێنم ئەی پێغەمبەری خوا شتێک جوابێ وتی وڵڵاهی هیچ نازانم لەمە زیاتر ئەگەرە تۆ بۆ لای ماڵ و بە دڵی شکاوی دەستی دڵشکاوی بۆ لای جەبار بەرزەکاتۆ ئەڵێ خوا خۆ خۆت حاڵ مەبینی پیاوەکەم لەفزەکی بەکارهێناوە ئەی خوا ئیگە خۆت دڵنەوازی بکە خۆت شتێک دابەزێنە بۆ پێغەمبەرەکەت کەوا دڵنەوایی بکە پێغەمبەری خوا سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێ بەیانی ژنەکە بانگەکە فەرمێ وەرە خوا وەحی بۆ منار قەد سەمع الله قولا التي تجادلك في زوجها تەسەوری ناکەن ئەزیزان یعنی کەسێک ڕاوێژکاری سەرۆکی وڵاتە بێژە قسە بکە ئەوە سەرۆکی وڵات گوێت لێ ئەگرێت قسە ئەەکەی هەستەکەی سەرۆکی وڵات گوێت لێ ئەگرێت قەد سەمع الله

0: پنجا کەسێک داندارن اوکیتر هەمووی راجیر هەتا ئێستا کە دووی حکومەت چارەسەریکە وەزیر چەندجارە بەڵێنی دان بەخۆم لێدوانم لێوەرگرت بڵاویشم کردەوە بەس هەر نەکراوە بەداخەوە
1: ناکرێ ئەوە ناکرێ ئەو شۆلە لە ئەساسەوە بڕێک بە غەڵەتی کرا دواز کردیە پسپۆر ئەی خەڵکەکەی کە هەمووانەوە هەستاوە مەیدانێ یانی شۆلەکە بەڕاستی کرێت بوو
0: کاکمەتی پسپۆری چێ کابرا زمانی عەرەبیە پەروەردەی دەڵێتەوە کابرا زانستە کیمیای دەڵێتەوە هەمووی تێکەڵ کێشکردنە بە سەقەتی ئەخەلوێ ئاستی قوتابی لە سە تا هەفتای کەوتووە لە دەرسەکانی کاکمەتین کاتێکی باشمان دەیە دەست خۆش بیبرام دەست خۆش چاوەکەم زۆر سپاسەوە بەرنامەیە داوری بنەکەم سەرچاوم خۆشەویستی سەرچاو بەخێر بین زۆر باش ئەو جەبا کۆمێنتەکانیش هەندێک بخوێننەوە با نەڵێن زەوی لە بە هەر کە جارێ مایە ئەوە هێشتا کاتەکەی دیار نییە هەروەها هۆکار چییە مادەی سەوتر ڕاجیرە لەبەر شوێنی زەوی نیە لەگەڵ حکومەتی عێراقی کێشە هەیە باشە ئەوەیە زۆریش مرۆکردنەوە داوە بەس ماشەڵە هەر پرسیارەکان دووبارە دەتەوە ئاسایشە و بەدڵەکی گەورە وەڵامی دەدەینەوە دەڵێ کا کۆچەر ژن و منداڵ بە خاڵ حیسابە یعنی ئەتوە تا ئێستا نازانی مامە کوڕە چێ ئەوە مەعاشی کەم ئەندام زیاد دەبێ بەڵێ ئەڵێ کا کۆچەر تکایە مایک وەڵای برام ئەگەر بتوانین وەرە دەگرین باش ئەو کۆنێکتمان کردی وەرە مایک باشە دەڵێ مامۆستا بەدەدەچوونت بۆ زەوی سندوقی کرد ڤیدۆشم بڵاو کردەوە چاوی من کاگ ئیسماعیل ئەوەش کاگ ئیسماعیل فەرموو عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەتوڵا الله و بەرەکات
1: خێر
0: بێ سەر چاوم ممنونم زۆر ممنونم ئەو دیتم یەکسەر وەرم گوتی
1: کۆچەر بەنسبەت ئەو عاردانەی ئیشاوێسی
0: بەڵێ
1: یەکێک دەرێ لە سەیدان و لەو جیانە یەک دەرێ لە سەد پەنجایە یەک دەرێ لە بەحرکێ یەک دەرێ لە کەس نازانیە تێناگەم لەو ئیشەی
0: وڵا ئوستاز بۆ مووڵام بە ڤیدۆش دایتەوە بەس دیارە گوێ لێنا نەگرتیە لە هیچ شوێنێک لەو شوێنانە نیە جگە لە زادەی دهۆک لە زادەی دهۆک ئەو شوێنەکەی دیار نیە بەڵێ تەنها کەس نەزان دانیشتنێکی لە سەکرا گوتیان دەبتە گەشتیاری نابی لە زەوی دابشکرێ تاوە کۆتایی پێات هەمیان هینانە زادەی دهۆک ١٥٦ دەفتەری بکا کودی دەنە فەرمان بەری فەقیر نایدێنێ بابا کودی دەنێ ئیلا ئەگەر ئیمامی عومەر بێتەوە نا ئێستا شاوێس و ئەوانە لەگەڵ ناو شارە لە دەوروبەر نەمایە هەتا مانجی حەفت ناو شار وەزبێ هەشتەمی دابەش ناکرێ ئەگەر تێدا بی ئەویش بەڵێ ویستی مام ئیسماعیل زۆر بە ڕێزی جەناوت بە خێر بێ سەر هەردوو چاوم بە خێر بێ سەر چاوم دەڵێ دوێنەکە پیاوێک گوتی پێیان وتوومە ژن و منداڵ بە خاڵ هەژمار ناکرێت ئەوە برێ با چایی سارد بخوات چایە باشە ئەو مۆزەفە با چایەکی سارد بخواتەوە خۆشە بۆ هاوینەی گەرمای نابی کورەبادە بە دوو سوحبەتانیش بکەین وەنیە هەر بەرنامەی وشک ناوی دەی بڕێک سوحبەت و قسەی خۆش و ئەو مدیریش لە بەرامبەرمان دانیشتێ دەرێ لە ئاراستەی خۆت بڕۆ دەزانم تێدەگەم لەو پەیامەی بەهەرحاڵ ئەو جەق خۆشەویستان مەسەلەی زەوی مادەی ١٣٠ ڕوونکردنەوەمدایە لە مێژە بەس ئەمە هەر پرسیاری خەڵک وەڵام دەدەینەوە چونکە هەموومان خزم و دۆست و دەبی پاڵپشتی یەکتر بین و هاوکاری یەکتر بکەین و ئەوانە مامە کاروان فەرموو چاوەکەم سلام و رحمت الله و برکات بخیر بی سرچاو اما کوتا مایکم
2: یک دو بسیارم هی اگر
0: باش باش فرمو
2: کوتا درباره عردکانی این ناوشاری استایی من ناوشار کارتی زانیاریم ناوشار بزا تا استا ایچی مور نگردی عردکان نگرائی تو هایدی پولیسی نفت و گازیشین.
0: سل هزار کس مال ناو شهر زیور بگیری. من جی حفظ وزبه هشتم دا باش دکری.
2: عادی اگر لری شهروانی کن اگر بتین دبی لوی ناو من تیدانه بی.
0: لقائمه انزومانی وزیران ناو دنا تو یکم زر؟
2: اللهی نا تو. چند زر تماشا دکم هر نا تو ناو شهر.
0: لوت کی فرمت پر کرده و؟ کی فرمت پر کرده و؟
2: اللهی هر لبیدیتی وقتی هم دستی پی کردی ما عسکریه لیوای نفت و گازه.
0: بله بس ماما کاروان. دو زار ناو دیتا و زار یکم ناو دنا تو؟
2: نه تو. چند زار دو زار تماشم کردی نه تو. هر زاری مقصد ناو سلطری شهر.
0: نه. ماما کاروان. تکایا. دو زار ناو دیتا و دو زار. زار اگر رزامندی انزومنی وزیران. لوی ناو دنا بو؟
2: اللهی تماشم کرد هیچ ناوی لگردانه بو.
0: ابرو برام دیاره چشته. دیاره چشته.
2: کان کو چرا مقصد دکری اگر لر شهروانی کان
0: بله کارتی زنیارید ناو شهره سردانی سروکایت شهروانی هولیر بکن
2: بله کارکوز درباره حردکه و پلابرس کنوی لیوای نفت و گاز
0: اول اگل وزارتی ناو خویه بس پلابالا کن ورده گرم او که تر پولیس ورنه گرم
2: پیش مرگوانت جندی وانت چون هیا چن سار هر رئیس عرفه یا نبوت مفوز
0: پلابرس کنو راجی ره پلابرس کنو راجی ره حتی لگه فرمان بران دست پیده کاتو
2: بله
0: یعنی و باز زابطه کنه جندی ناگرد اوی افسر او آنه اندک ورده گرن زارو بار لبرگیلو فیلیاک اوتنو لیوائن اوتو گازو زیروانی او آنه ورده گرن
2: اولایی لکنه ما استعمل بخوم رئیس عرفه ما چند ساره پلا برس کنوم دو نه تو نه بمون فوز
0: بروانامه دنیا بروانامه
2: بری
0: بروانامه تیا
2: مخفای بروانامه تا سی سانه ایم که او کرده بس هر لکنه ما چند ساره هیتیان یعنی پلین راجی دیا رئیس رفعت
0: سارا نبودم. عمو پیوندی بنبونی پاره هیا لبر او راجی ره.
2: بریم.
0: آی شام.
2: دست خوش بکار کوتاه گرگمامو.
0: سر تاو ماما کارم برازی. سال. زوی صندوقی تیلاد باس ما کرد باج مربو حساب دکره و اوی قربوی ورگرت بی لبری خانوی زیاد رو باج مربو و تا با سود مندو حساب دکره. یتر آوانه هیو تا اساس بریاره که حل نوشایت و با تایبل لباس زوی صندوقی حقوی حل وشایت و بریارده سلام کاکو بیای چی رازگی زور سپاس تند کم دستان خوش با قربان دلیل ما مستقیم بس کی دنبن به همیشهی او زاریت سواره که خوش استان لکوتایی دا دو نه لیستی موت سنیر دره بعد او دوباره دکم و کوتایی برنامه کدینم وزیر دارایی پارلمانترانی گوتو دو نه لدوانه چی نویه اما لمود ولکاتی خوی موسه هرم دنیرین بلان بری دهاتا که لپاره موسه ده جاری نوا فا حکمت هرم لبو خوی او کمیهی که هیا او که ده جرده تو توابی که یعنی که آتا هر بایش دوینه که لیستی موسه نیردراو او رو رادستی وزارت دارایی عراق کرا تواب اما نشانه اوه که دبه بر لسری مانک که موسه داباجو که لگر فرمان برانی عراقی داویلی برون دکم لهمو آنه کومنت یا سپاس بکار روان لسر امریکانی دنگ تا روزی شما پشتیوان بخوای پروردگار دین و خدمتان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لیکه لە جەنگەکانە جابری کوڕی عەبدوڵڵای گێڕێتەوە جابری کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی حەرام ئەگێڕێتەوە جابری کوڕی عەبدوڵڵا ئەڵێ باوکی لە جەنگی ئوحودا شەهید بوو لەسەر حوشترێک بووم حوشترەکەم ڕێی ناکرد تەنبەڵ ئەڵێ وندەم زانی لە پشتەوە یەکێک کوتایە حوشترەکە و حوشترەکەم زۆر بەخێرایی ڕایکرد شتی وام لێن چاوەڕێ نەبووم لێی تەمەنی چەندێکە تەمەنی 19 ساڵە ئەڵێ بەر ئاوڕم دا سەرەکەم پێغەمبەری خوایە سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر بێ ئەڵێ وتی پێم جابر ئەوە خەریکی چی تمەڵای پێغەمبەری خوا حوشترەکەم زۆر زۆر خاو بووە و ئەمانە وتم فەرمووی ئەوە تا ئیسە حوشترەکەت باشە جابر چیت کردووە ژنێکت نەخواست طبعا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم تەمەنی 54 ساڵە تەقریبا ئەم ڕووداوە ڕوودا ئەو تەمەنی 19 ساڵە یعنی وازە ئەم لە زۆربەی تەمەنی ئیسەی خۆمان هەمووی گەورەتر ئەفەرمێ ژنت نەخواست جابر ئەڵێ بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ کچە عازەوت خوازیان بێوەژن ئەڵێ پێغەمبەری خوا بێوەژنێکم خواست فەرمێ ئەی بۆ کچە عازەوێکت نەخواست بۆ خۆتان یاری بکەن بە یەکەوە لێرە پێغەمبەر خۆسەم لە شانی بێوەژن کەم ناکاتەوە بێوەژن هەموو خێزانەکانی پێغەمبەرم بێوەژنن بەڵام ئەمە قسە لەگەڵ گەنجیەکە تەمەنی 19 ساڵە ئەیبێت مەشغوڵیکە کۆمەڵە کچ بەسەری وە جێماوە باوکی شەهید بووە گەنجیەکە هاتۆ بۆ جیهادیش پێغەمبەری خۆ سەم پێ فەرمێ وتی ئەی پێغەمبەری خوا من کاتێ باوک خۆتە زانی باوکم ڕۆیە قاپی خوا کۆمەڵە کچی بەسەر منۆ جێڵاوە کچەکان تەمەنیان مناڵە وتم ئەگەری سە منیش بڕۆم کچێکی مناڵ بێرم کچۆڵە یەکرێک دێ لەگەڵەماناکەنە قژیەکە و شەڕەکەن و منی تر ناگەیەمە هیچا وتم با ژنێک بێرم هەم بێتە دایک بۆیان هەم پەروەردەیان بکا پیاسا فەرمووی ئەحسەنت ئیشێکی باشت کرد زۆر چاکت کرد دەسەکانت خۆش بێ فەرمی باشە جابر ئەم حوشترم بۆ پێ نافرۆشی پێغەمبەری خوا کەڵکی تۆ نایە بەخوا ئەم حوشترە زۆر خاوتی ئەوە تا حوشترەکەت باشەوە بووە چاک بۆ تۆ حوشترەکەت فەرمووی نا من پێم ئەمەوێ پێم بفرۆشی پێم خۆشە فەرمی باشە ئی پێغەمبەری خوا بفەرموو بە چەند ئەی لێمە کڕی تی بە درهەمێک پێمە دەی تی ئی پێغەمبەری خوا بە دیاری بۆ تۆ بە دیاری بۆ تۆ ئی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم پێغەمبەر سەلام فەرمووی نەخێر جابر پێم بفرۆشە فەرمی دەی پێغەمبەری خوا خۆت سعرێکی بۆ دانە فەرمی بە درهەمی ئەم دەیتێ یەک درهەم و حوشترەمە دەیتێ قاڵە ئیذەن ئوغبەن فەرمی پێغەمبەری خوا زەرەرمە ئەمە زەرەرە بەڕاست بە درهەمی کەمە زۆر کەمە فەرمی بە دوو درهەمەی دەی یعنی سەیر کە ئەمە تاقەی قائیدی جەیشێکە پیاوێکی 54 ساڵ سەرکردەی ئومەتێکە لەگەڵ گەنجێکە کە تازە ژنی خواستەوە پێی ئەڵێ بە دوو درهەمەی دەی لای پێغەمبەری خوا خۆتە زانی دوو درهەم کەمە فەرمی بە چوار درهەمەی دەی ئی پێغەمبەری خوا خۆتە زانی بەڵام چوار درهەم خۆتە زانی بۆ حوشترەکەم کەمە فەرمی دەیت بە 8 درهەم تی پێغەمبەری خوا باش باشە زۆر باشە بە 8 درهەم بیبە فەرمی دە باشە بە 20 درهەم منەمەوێ 20 درهەم ئی پێغەمبەری خوا 20 درهەم زۆرە بۆ حوشترەکەی من زۆرە 8 درهەمەکە باشە فەرمی نە 20 درهەم تەواو ڕێک کەوتین 20 درهەم فەرمی باڵێ فەرمی ئەوە 20 درهەم ئەوەندەی تر ئەوەندەی تر ئەوەندەی تر ئەوەندەی تر دە جار دووبارەی کرۆ دە کەڕەت دووبارەی کرۆ فەرمی 200 درهەم تە دەمێ فەرمی پێغەمبەری خوا 200 درهەم چۆن بۆ ئەم حوشترە نەخۆشە نوقسانە کەمە فەرمی ئەوە تەواو ڕێک کەوتینەوە ماڵی منە بە ئەوەندە ئەڵێ ڕۆیشتن پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕۆیشتن دوای جیهاتەکە گەڕانەوە کاتێککە گەڕایەوە بەرەو ماڵە چووە فەرمووی جابر حوشترەکەم دەرێ ئیسە پارەکەتە دەمێ بیلال بڕۆ 200 درهەمی بۆ بێنە 200 درهەمی کرە دەسی ئەمیش ئەوە ڕۆیشتەوە بەرەو ماڵە چووەوە درهەمەکانی ئاوا لێیە کردە 200 لە ژیانی 200 درهەمی بەخۆیەوە نەبینیوە ئەمە چییە هەمووی ئەڵێ ئاوایە لێیە کردە ئەم دیو دیوە کرد بە دەستی خۆیە گەڕیا بەسەریا ئەڵێ کاتی ڕۆیشت دوور کەوتە وتی بیلال بڕۆ بانگی بکە بڵێ پێی بڵێ ئەو حوشترەیە پێغەمبەرم بە هەدیە بۆ تی ناردووە حوشترەکەی جارێکی تر بۆ نێرێتەوە پێغەمبەری خوا سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر کاتێ نزیکە بێتەوە لێی پێی ئەڵێ واز یعنی کاتێ بانگیەکە ئەڵێ وام زانێ پێغەمبەرم فەرمی بێ پارەکە زۆرە بم دەرەوە پارەکە زۆرە بم دەرەوە وا تێگەیشتم ئەڵێ پێغەمبەرم فەرمی ئەو حوشترەی بۆت ناردووە بە دیاری هەر حوشترەکەی خۆی بە دیاری ناردەوە بۆی لەبەرەوە نەڵێ بێت تا 200 درهەمت دەمێ بە دیاری ئەمە لەگەڵ گەنجێکی 19 ساڵە خۆزگایە یعنی من دائمە بیرەکەمەوە ئەڵێ مەگەر بەم شێوازە لەگەڵ گەنجەکان تەعامل بکەین پێیان بگەێنین کەسێ تازە ژنی خواستە دەستی بگرین هەر کەسێک لە ئێمە شەرت نییە بەس مامۆسای ئاینی شەرت نییە بەس قائید و سەرکردەکان ئەوە کاری سەرکردەیەک بێت ئاوە بێ ئەبێت چەندێک پێویستە لەسەر هەموو
دولمندو د صلات دار کان بتوان گنجکان منوالی بکن.

تەنها بەس بەوەی تر پێویست بە هیچ خۆهیلاکردن و مانوبوون و شەڕەتفەنگ و خۆ سوورکردنەوە و مڕەمڕێکی ناوێ بیکەن هیچێکیکیان لە بەرامبەر یەکتریدا. تەنها ئەمیان ئەڵێ کاکە هی تۆیە، ئەگەر بڵێ هی منە دەڵێ بۆ تۆ، ئەویان ئەگەر بڵێ بۆ من دەڵێ بۆ تۆ. بەڵام ئایا چۆن ئەم ئینسانانە مامەڵە دەکەن؟ ئینسانیەت ئەگەر هات و ئابم شێوازە سەرکەوت، ئەو کاتە قیمەتی ئینسان دروست دەبێتەوە، ئەو کاتە ڕێزی ئینسان دروست دەبێتەوە. درۆیە هەموو بانگەواز و بانگهێشتێک کە ئێستا باسیەوە دەکات مافی مرۆڤ، مافی مرۆڤ هەر هەمی درۆیە. مافی مرۆڤ کاتێ مافی مرۆڤە پارە لەو خەڵکە نەسێنیتەوە، گیرفانی ئەو خەڵکە چۆڵ و بەتاڵ نەکەی، داهاتی ئەو خەڵکە سوتا و ڕەنجەڕۆ نەکەی، ماڵی ئەو خەڵکە بوالێ نەکەی، ئاگری تێدا نەبێ و ئاوی تێدا نەبێ و خواردنی تێدا نەبێ. ئەمە مافی مرۆڤە، نەک بە درۆ و دەلەسە ئیدیعای ئەوە بکرێ مافی مرۆڤ هەیە و بەڵام پارەشت لە گیرفانی خەڵکانە هێشتووە، بەڵام ژیانیشت لە سەر خەڵک تاڵ کردووە، بەڵام کابرا هەتا وەکو دوو دینار پەیدا دەکا، هەتا فریاد دەکەوێ سەرفی بکا، یعنی توانای پیداکردنی دوو دیناری تری نییە، شتەکان دوا لەسەر گران کردووە. ئەمە مافی مرۆڤ نییە، گیرفانی خەڵکت بەتاڵ کردووە بەڕاستی تۆ. ئەو سیستەم و ئەو سیاسەت و ئەو یاسا و ڕێسایی کە تۆ پێتە و هێناوتە بەڕاستی خەڵکت هەژار و فەقیر کردووە، خەڵکت چاوچنۆ کردووە، خەڵکت تەماح باز کردووە. ئەمە مافی مرۆڤ نییە. مافی مرۆڤ بریتی نییە لەوەی کەوا وەڵا خەڵک نابێ بکوژرێ، نابێ خەڵک چی لێ بکرێ، نابێ خەڵک ئەی بۆ خەڵک یعنی هەر چاوبرسی بێ، خەڵک گەڵ سوالکەر بێ، خەڵک ژیانی نەبێ و ئیسراحەتی نەبێ و خەوی نەبێ و ئاسودەی نەبێ لە پێناو پەیداکردنی ماڵدا، خەڵک لە پێناو پەیداکردنی بژێوی ژیانی خۆیدا نەیپەرژێتە سەر ئەوەی لە دایکی لە باوکی بپرسێ، لە خزم و کەسوکاری بپرسێ، لە خوشکی لە برای بپرسێ، لە پێناوی مەعیشەت و ژیاندا ژیان و سیاسەتێکی گڵاوی وادهێنەوە و وا بە سەر ئەو خەڵکەدا زاڵت کردووە. ئەمەیان مافی مرۆڤە. مافی مرۆڤ ئەمە نییە خۆشەویستان، مافی مرۆڤ ئەمە نییە. مافی مرۆڤ ئەوەیە کەوا ئینسان ئایا تۆ ئەو کۆمەڵگا چۆن دروست کردووە و چۆن پەروەردە کردووە، چۆن مامەڵە بکرێ لەگەڵ ماڵ و پارە و ئاڵتوون و سەرۆت و ساماندا. بۆیە ئەم دوو پیاوە سەیرەکەی دەبێ بە کێشەیان لەسەر هەبوونی کوپەیەک ئاڵتوون. هەر یەکێکیان دەیەوێت ئەڵێ کاکە هی من نییە، ئەم کوپە ئاڵتوونە هی تۆیە، ئەم کوپە ئاڵتوونە هی تۆیە. بزانین پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو و سەلام چۆن فەرموودەکەمان بۆ باز دەکا. ئیمامی بوخاری و ئیمامی مسلم خوا لێیان ڕازی بێت کە دوو پیاوی بە ڕێزی پاککەرەوەی فەرموودەی پێغەمبەری خوا بوون، هەر فەرموودەیەک وتراهی ئیمامی بوخاری و ئیمامی مسلمە، سەحیحترین و دروستترین فەرموودەیە لە سەحیحەکەی خۆیاندا کە سەحیحی بوخاری و سەحیحی مسلمە. دەفەرمون ئەم فەرمودەمان بۆ ڕیوایەت دەکەن لە ئەبو هوریرەوە کە ئەبو هوریرە بۆمان دەگێڕێتەوە کە ئەبو هوریرە فەرمووی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی ئیشتەرا ڕەجول من ڕەجول عەقارا لەه، پیاوێک پارچە زەویەکی کڕی لە پیاوێکی تر، پارچە زەویەکی کڕی لە پیاوێکی تر پیاوێک. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. أو بياوي دار جرة إناء دفريكا كدروس كرا ولا لا خول دروس كرا ودواي سور كرا وتوا وكوتشون للا تسوالات أم غوزا جرة واتا غوزا سكيكي فراواني هيا دوو دەستکی هەیە و هەروەها دەمێکی فراوانی هەیە، ئەوە گۆزەی پێدەگوترێت. ئەم پیاوە کە پارچە زەویەکی لە پیاوێکی تر کڕی کاتێک سەیر دەکا، دیارە دەیەوێت زەویەکە بکا بە خانو بارحاڵ هەڵی بکەنێ، بارحاڵ ئەساسی دیواری خانوو لێبدە هەرچیەک هەیە. فەوەجەد ڕەجول الذی ئیشتەرا، ئەو پیاوەی کە زەویەکەی کڕی بوو لە کاتێکدا دەبینێت لە زەویەکەدا کوپەیەک ئاڵتوون دەدۆزێتەوە. ئای خوایە لێت بە زیابێ، ژیانم ئیسراحەتی کرد، زەویە و کریمە و کوپێ ئاڵتوونیشی تیایە، بەم ئاڵتوونەی خۆی خانۆکەی دەقات لێ دروستەکەم، دەقات نەک دوو قات و سێ قات. ئای خوایە لێت بە زیابێ، جا بۆ پیاو هەیە بڵێ هی منەم کوپە ئاڵتوونە، جا بۆ پیاو هەیە داوای بکەم کوپە ئاڵتوونە زەویە و کریمە و لە زەوی خۆمایە، جا بۆ کەس ئەگەر کەسیش داوای کا نایشارمەوە، جا بۆ ئەگەر خاوەنەکەشی وتی وەڵا کوپەیە ئاڵتوونی تیادا شار

خواتەوە لەم زەویەدا لە بیرم چوو وەختی خۆی دەریکەم جا بۆ بۆ ئەچمە ژێر ئەو مەوزوعەوە هەر بڵێم شتیوا هەر نەبووە ئەها ئەمە سیفەتی ئێمەیە بەڵام ئەم پیاوە بزانین چی دەکا فقال له الذي اشتغل العقار ئەم پیاوەی کە زەویەکەی کڕی بوو چوو بۆ لای ساحب زەویەکە وتی کاکە من زەویەکەم ئەم زەویم لە تۆ کڕیوە جا ئەم زەویە ئەم کوپە ئاڵتوونەی تیا بووە کەوا بوو خود ذهەبەکە مینی ئەم ئاڵتوونە هی تۆیە ئینەما ئیشتەڕەیت منکە الئەرض من تەنها زەویم لە تۆ کڕیوە وەلەم ئەبتع منکە الذهب من لە تۆ ئاڵتوونم نەکڕیوە کاکە من تەنها ئێمە عەقدمان کردووە لە بەینی یەکتریدا دووسەد مەتر دووە من فرۆشتووە و پارەی دووسەد مەتر زەویم بە تۆ داوە بڕیار نەبووە هەرچی یەکیش ناو زەویە بێهی من بێ ئاڵتوونم لە تۆ نەکڕیێ کەوا بوو ئەم کوپە ئاڵتوونە لەم زەویەدا بووە و هی تۆیە و بیبەرەوە وەقال الذی لەه الئەرض ئەو کەسەشی کە زەویەکەی فرۆشتووە پێی دەڵێ چی پێ دەڵێ ناڵێ ئای کرە وەڵاهی خۆ ڕاستەکەی بەخوا ئەمە کرد لە بیرم چوو کورە مناڵەکان ئەمریان درێژ نەبێ ئەوەندە پەلەپەلیان لێ کردم هەر لە بیریان بردمەوە کە ئاڵتوونەکەم شاردۆتەوە لە نێو زەویەکەدا ئای دەستی خۆش بێ کاکەم بەخوا هەر پیاوی باشی وەکو تۆ هەر زۆر بێ باشە هاوای نەوت کابرا لە کاتێکدا هی ئەویش نەبێ و بەم شێوازە قسانە بیکا بە هی خۆی پیاوەکە ساحێب زەویەکە فەرمی ئینەما بیعتوکە الئەرض وەما فیها وتی کاکە تۆ باسی چییەکەی من زەویم فرۆشتووە بە تۆ و چیش لە نێو زەویایە حتا حەزەکەی حتا وەکو خوارۆ هەڵی بدڕە هیچی هەرچیەکی تیابێ هی تۆیە کەی هی منە من ئەم زەویەم هەبووە بە تۆم فرۆشتووە هەرچیەکی تیابێت هی تۆیە کوپە ئاڵتوونن تیا دۆزیێتەوە هی خوتی تۆیە هی من نییە و ناشمەوێ قسەیەک لەم قسەیەک لەو ئەو ئەڵێ هی تۆیە ئەو ئەڵێ نامەوێ ئەو ئەڵێ هی تۆیە نامەوێ کێشە لە بەینیاندا ڕوودەدا دەڵێن کاکە فەتەحاکەما ئیلا ڕەجولین دەچن بۆ لای پیاوێک بوو ئەوەی ئەم سڵحەیان بۆ بکا دەچن بۆ لای پیاوێک بوو ئەوەی ئەم کێشەیان بۆ چارەسەر بکا کێشەی چی کێشەی ئاڵتوون پارە کە ئێستا خەڵک لەسەر پارە هی خۆشی نییە و کێشەشی لەسەر دروستەکە هی خۆشی نییە و بە زۆرش دەیکا بە هی خۆی هی خۆشی نییە و مەحکەمەشی لێ دەگرێ هی خۆشی نییە و بە درۆ بە زوڵم بە ستەم بە تفەنگ دیفاعی لێ دەکا هی خۆشی نییە و دەڵێ هی خۆم بەشەکەی خۆم بۆ خۆم و بەشەکەی تۆشە خۆم ئەڵێ بەشەکەی تۆشە خۆم بۆت نییە داوای کەی ئەگەر داواشی لێ بکەی ئەڵێم تیرۆریستی ئەگەر داواشی بکەی ئەڵێم ئەمە تۆ تێکدەری ئەگەر داواشی بکەی ئەڵێم تۆ بابە ئەمە تۆ زۆر زاڵمی زوڵم لە من دەکەی ئەها ئەم دوو پیاوە هەڵدەسن بۆ لای دەچن بۆ لای پیاوێکی باش بۆ ئەوی حوکمیان بکا پیاوێکی باش دیارە کەسێکی عاقڵ لێزان دەبێ بەم شێوازە حوکمی ئینسان بکا فقال الذي تحاكم إليه بياوك كاتي سيري باكي صاحب زاوية كدكا و سيري باكي كريارة كدكا دلي أما دبه بس جواني حكمي أمبو بكري بويا پرسياريان لي دكا دلي ألكما ولدون آيا كستان كري هيا يكي كيان دلي بلي من كريكم هيا و دبوي تريشيان دلي آيا تو كأو كري هيا آيا تو كچد هيا دلي منش كچيكم هيا دلی کاکە باشترین حل ئەوەیە کەوا وەرە من کێشەکەدا بۆ چارەسەرەکەم ئەم کیحو الغولامە ئەلجاریەتە ئەو کچەت کە هەتا تۆ بیدە بە کێ بیدە بەم کوڕە کچەکەی خۆت لەم کوڕە مارە بکە و ئەنفیقوا عەلا ئەنفوسیهیما منه و تەسەددەقا و ئەو کوپە ئاڵتوونەش کە کەستان ناتانەوێ بیکەن بە مەسئلەی پێداویستی و بۆ ژیانی کوڕ و کچەکەتان سەرفی کەن ئەم کوپە ئاڵتوونە لە بەینی هەردووکتاندایە کەوا بوو مادام وایە ئەوەندە دوو کەسی چاکەن ئەم کوپە ئاڵتوونە بۆ ژیانی داهاتووی کوڕ و کچەکەتان سەرف بکەن بۆیە ئەم پیاوە بەم جوانترین شێوازە حوکمیان دەکات و ئەوانی ڕازی دەبن بەم حوکمی ئەم پیاوە کەوا بوو ئێمە لێرەدا چی وەردەگرین لە فەرموودەی ئەم پیاغەمبەری خوادا عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوە تێدەگەین کەوا پیا ئینسانی موسڵمان دەبێت زۆر سوور بێ لەسەر ئەو ماڵەی پەیدا دەکات چەنێ حەڵاڵە حتا دەتوانێ خۆی دوور بگرێ لەوەی کەوا حرامە و گومانی حرامی تێدایە ئەمە یەک دوو مەسئلەی ئەوەی کەوا مەسئلەی حکم بردن بۆ لای ئەو کەسانەی کەوا توانای حکم و دەربڕینیان هەیە ئەهلی عیلم و زانست و زانیارین بە چاکی حکم دەکەن ئەگەر ئەها ئەم پیا و دوانە حکمیان برد بۆ لای پیاوێکی باش ئەویش بە جوانترین شێواز حکمی کردن کەوا بوو هەتا وەکو مامۆستایەکی باش و چاک و ڕێک و پێک و خواپەرست و دین نەفرۆشەیە حکمی خۆت مەبە بۆ لای پیاوێکی خراپە کار و ئەزانی ڕەوشتی جوان نییە و دین فرۆشە بیبە بۆ لای پیاوێکی چاک حکمەکەت بکە پاشان
لرشدا چی فیر دبین لم فرموده پیغمبری خوا علی صلوات و سلام او فیر دبین اگر هاتو ل انسان شته کی دوزیه و ل امشت دوزراوا اگر دکرا مزانیاری هبی دربار صاحبکی دبیت او مال بگرین رتو بو صاحبکی اگر هاتو دوزراوا که حالت یک بوشتی یک بو صاحبی به هیچ چواز دیار نبو هیچ کس گیج نبو بو صاحبی او ملک و ثروت و سامان که خوای پروردگار پیداوی تو دتوانی بو خود صرفی بکیتو پنج یکی لی بدی به زکات به فقیر بو هزار بدی به فقیر و هزارانه و ما واقع کی تری بو خود ال دگری پاشان بوکو عرضمان کردن سوربون انسانی مسلمان لسر حلال خواردن بدا خو امر ایما خواردنکان من حلال نیه بوی زور عبادتش دکین خوای گوره لیمان ورناگرین ها پیغمبری خو علی صلات و سلام آموشگاری سعد دکاد فرمیه اطب مطعمک تکون مستجاب الدعوه خواردمان یکد با پاک بی با حلال بی خواه دعا لی قبولکا والله لم سردمی خو منده خلک یکی زور زور مسلمان و زور خواه پرز هیا مسلمانی شک هیا لم سردمه دا مزور خلق هیا مسلمانه زور مسلمان هیا و کاری چاک دکین بلام دعا کان من قبول نابی دل نیابین لوی کوا کشی سرکی قبول نبونی دعا کان من حلال نبونی خواردمان یکان مانه خواهی گوره لطوانه کن من خوش بید. خواهی گوره هدایت من بدات چاک کار بین. خواهی گوره هدایت من بدات. بدوای پاره حلال و مالی حلال دابروین. خواهی گوره سربرز دنیا و قیامت من بکاتو. گیر رایالی تواو در ببرین بو فرمانی خواه و پیغمبری خواه. سبحانک اللهم و بحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب.

0: کەوتوریان هیچ پەیوەندیەک لە بینی سەرکەوتن و باڵین ئیمان هەیە
1: خاڵێکی زۆ زۆر گرنگە ئیمان دوو جۆر ئیمانمان هەیە ئیمانێک بە پەروەردگار بە ڕۆژی دوایی ئیمانێکیش بە مەبدە مۆسەلێردا زۆر جار دڵم پڕابێ کەمایەتان ناخوێنمەوە کە فەرمە چی ئەفریغ علەینا سەبرا ینی پەروەردگارە مەشاکلم بۆ بنێرە چونکە چۆن نەبیتە حەکیم
0: مەشاکل
1: بێ حەلی کەیت وشەیم من عند لەگەڵ من لەدون لە قورئانە
0: من عند من لەدون
1: ئەو دوانە هەر کاتێ ڕەبتە بە پەروەردگارەوە یانی چی یانی لە کاتێکە هیچ ئەسبابێک نامێنێ هەزارها ڕێگا گراونەتەبەر بۆ بەدەستهێنانی سەرکەوتن لەو ڕێگایانەدا بە مەلایین سەر کەوتن بەڵام سەر نەکەوتن لەبەرچی لەبەرەوەی سەرکەوتن تەنها بەدەستی ئەڵایە ئەکرێ ستەم لێکراوێک هیچ ڕێگایەکی سەرکەوتنی بەدەستەوە نەبێ پەروەردگار سەریخا ئەکرێ گشت ڕێگاکانیش بگریتە بەر بەڵام پەروەردگار سەرکەوتن پێخەڵات نەکە

0: ژیانی گەنجی ئەمڕۆ بەشێکی زۆر لە خۆخەڵەتاندنی تایە، بەشێکی زۆر لە شوێنکەوتنی وەهم و سەرابی تایە، ڕاکردن لە بەرپرسیارەتی تیابینی. یعنی باوەڕ ناکەم هیچ وڵاتێک هەبێت وەکو لای ئێمە گەنجەکانی بزانن دوای 4 ساڵ تەواوکردنی زانکۆ تعین نابن بە خاوەنی کار بەهۆی بڕوانامەکانیانەوە، و بەبەر چاویانەوە زیاتر لە 10,000 کەس چاوەڕوانی تەعین بێ و یەکەمەکانی زانکۆ تەعین نەکرابن. کەچی لەگەڵ ئەوەشە نەک زانکۆ حکومیەکانی، بەڵکو زانکۆ ئەهلیەکانیشی کە بە بڕێ پارەی زۆرە بەرنەکەوێت. زۆر سەیرە مرۆڤ ئامانجەکەی دیار نەبێت، کەچی هەڵپە بکا بۆ نادیار، هەڵپە بکا بۆ ئامانجێک کە ئەگەری بەدەستهێنانی لە سەتاپێنجیش نییە. ئەم حاڵەتە تەنها ئەوەیە کە گەنج لە وڵاتی ئێمە ئەیەوێ بۆ ماوەی 4 ساڵ بەدایک و باوکی بڵێ من سەرقاڵی خوێندنم، کۆمەلگا لەوە بگێنێ کە ئەم بێ ئیش نییە، یان دەرونی خۆی بەوە ئاسوودە بکا کە ئەم کەسێکە خەریکی کارێکە کە پێی ئەوترێ خوێندن، ئەگەر نا هیچی تر نییە. دوای تەواوبوونی زانکۆکەی بە 4 ساڵ تەواوێکە جا بە 5 ساڵە هەیە بە 6 ساڵ دواتر بە بڕوانامەیەکەوە دێتەوە بۆ لای دایک و باوک و ئەڵێ ئەوە تا تەعین نابم. ئێخۆ پێشتریشە دزانی تەعین نابی، ئێخۆ دایک و باوکشت ئەیانزانی تەعین نابی، ئێ چارەسەر چی وەڵا بێم وڵاتە جێبێڵم، ئێ ئەگەر ئەم وڵاتە جێدێڵی بۆ لە سەرەتاوە بەجێت نەهێشت. بۆ ئەم 4 ساڵە مەسرفت بە باوک کرد، بۆ ئەم 4 ساڵە خۆ تووشی سەرما و گەرما و قسمی داخلی و ئەرکی خوێندن و ئەو هەموو مەسارفە کرد کە هەیە. بۆیە بەڕاستی هەر گەنجێک لە وڵاتی ئێمە
1: بیسەرانی خۆشەویست، ئێستا کاتی بانگی عەسرە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری.

پێویستە واقعی بیر بکاتەوە و مامەڵە لەگەڵ خەیاڵانەکات و هەوڵ بدە لە پشووی هاوینە لە لای باوکە دارتاشەکەت فێری دارتاشی بیت، لە لای باوکە ئاسنگەرەکەت فێری ئاسنگەری بیت، دوکانەکەی باوکت بەڕێوە بەریت بۆ ئەوەی دواتر کە زانکۆت تەواو کرد بڕوانامەیەکە بەدەستەوەیە و ئەگەرێکی دوورە پێی تەعین بی، ئەگەر تەعین بووی ئەلحەمدوللا، ئەگەر تەعینش نەبووی ئەوە بەدیلێکی تر هەیە. و خۆمان بەدوور بگرین لە قسەی گەورە و قسەی شاعرانە و خەڵەتاندنی هەندێک کەس کە لە دنیای خەیاڵ و لە دنیای خۆشگوزەرانی خۆیەوە هاتووە قسە بۆ تۆکە، چونکە ئەگەر لە ناو دنیای خەیاڵ و دنیای شعر و گۆرانیەکان بین، لە ئەخیرا خەیاڵ و شعر و گۆرانی زیاتر هیچمان بۆ نامێنێتەوە. با ئەو شتەی کە هەشمانە ئەگەر کەمە لە دەستی نەدەین بۆ خەیاڵێکە نایەتە دی، بۆ هیوایەکە بەدی هاتنی زۆر دوورە. لە ساڵی 1974 هێمن موکریانی لە شعرێکە هانی ئافرەتی کوردەدا، ئەڵێ ئافرەتانی دنیا ئەتۆمیان دروست کرد، تۆش هەر خاوەنی دەسکەنە و دروێنیت. واتە هانیان نەدا بۆ ئەوەی دەستبەرداری دەسکەنە و دروێنە بن. پیانەڵێ ئافرەتانی دنیا چوونە ئاسمان، کەچی ئێوە هەر خەریکی دروستکردنی کولێرن، ئێوە هەر خەریکی دروستکردنی گۆرەوین لە شعرەکەی هەواڵێ. خەیاڵێکی هێناوەتە پێش بۆ ئافرەتانی ئەو سەردەمە کە خەڵکی ئەوە تا ئەتۆم دروستەکا، تۆ چیت لە دروستکردنی گۆرەوی و دروستکردنی کولێرە و دەسکەنە و دروێنە؟ وردە وردە بەم جۆرە قسە گەورانە ئافرەتانیان لە دەسکەنە و دروێنە دوورخستەوە و وایان کرد کە کولێرە و دروستکردنی گۆرەویشیان بیر بچێتەوە، و لە بەرامبەرە نەک ئەتۆمیان دروست نەکرد، هەر تا ئێستاش نەیانزانی ئەتۆم هەر چییە و هیچ ئافرەتێکی کوردیش نەگەیشتە ئاسمان. کەواتە کۆمەڵی خەیاڵ و قسەی گەورەیان هێنا نیشانیاندا، ئەو تۆزە دەسکەوتە جوانە، ئەو تۆزە بەهرە جوانی کە تیاشیانە بوو ئەوەیان پێ کوشت و ئەم خەیاڵانەش نەهاتە دی. باشە و ئافرەتانە لەسەر گۆرەوی دروستکردنەکە بەردەوام بوونایە باشتر نەبوو، ئێستا بەشێکی زۆر، بڕێکی زۆر پەرەیان بەو بەهرەی خۆیان نەئەدا. باشە هەر لەسەر دروستکردنی کولێرەکە بەردەوام بوونایە و پەرەیان پێ بدایە باشتر نەبوو، باشتر نەبوو هەر بیان زانیایە دەسکەنە و دروێنە بکەن. لە کاتێکە خەیاڵی ئەتۆم هەر بە خەیاڵ مایەوە، ئەمڕۆش جارێکی تر خەڵکانێک دێن بە ناوی خەڵکی پێشکەوتوو و پێشکەوتوو خواست کۆمەڵی خەیاڵ بۆ تۆ دروستەکە، ئەوەی کە هەشتە لە دەسێدەی پێت ئەڵێ خەڵک گەیشتە ئاسمان، تۆ تازە خەریکی دانانی کاشیت. خەڵک گەیشتە ئاسمان، تۆ تازە دیوار دروستەکەیت و خەریکی دەرگا و پەنجەرەی. وامان لێکا دەستبەرداری دیوار و دەرگا و پەنجەرە و کاشی دانان ببین و بەخەونیش ناگەینە ئاسمان. ئەمانە تەنها بۆ هاتوون ئەو بەهرەی کە تیاتایە بیکوژن لە ناوی بەرن. ئافرەتی کورد کاتی خۆی مناڵیشی بەخێوە کرد، دروێنەیە کرد، دەسکەنەیە کرد، گۆرەویشی دروستە کرد، کولێرەشی ئامادە ئەکرد، و دواتر کە فەراغی ئەبوو
بررو کنباری دروست کرد و تشیع رست و تیان وره واس لمانه بینه چون که افرتانی دنیا و تا اتم دروست کرد افرتانی ایما وازیان لیهنه بیرتانه این و شیرین تشیع در رسه ها گرانیه که بو شیرین تشیع رسه او که شیرین لگل مالو من دال بخیو کردن لگل کلیره دروس کردن لگل گوروی دروس کردن فریای تشی شکوت بیرسه شیرین یو که تا تشی ارست شیرین کانی امرو تا چواری برا بیان خریکی موبایل کهیتی خریکی خند نوی نکته با بیانی اگر دهی که لما لو نبید با آگای بینه توا بازان کب چه جرسی موبایل کش نتوانه با آگای بینه توا کدش چه بروزان کب اوان دمان دوا چند غرامه نستلا اخوابو اوی میشکی چالاگ ببیتو شیرینی او کد لگل خور حالاتنا حالاتن شیرینی امرو بصالش خور حالاتن نبینه ده خبری بید تو یانزه دایشی با آگاه هینه تو شیرینی او که تشیر است شیرینی استا بخویو مردکیو حزانکی لای مالش یانو نتوانی منالک بخیو بکا باشه کم شیرینه باشتر بود شیرینی سردمی دواکوتن که پیانو دواکوتو بین که لگل ایشو کارا ایشی دستشی هبو تشی رستنو بر دروس کردنو لفک دروس کردنو گسک دروس کردنو همو ایشی دست بون بهره بون کلیر دروس کردنو یان شیرینه که امرو که هنده نکتی لبرو هیچی تر منالشی پی بخیو نکری بایل شوینه که دبی گنجه کن ستوب کن شیرینه کن ستوب کن بوستن برو فیری مهنکی باو کد با عیب نیه لگل زنکو که خریق با چون که هیوای تعین بوند لمولاتا استن بوا و شیرینه کن بی لگل دهی چیانا فیری چیش لینان ببن لگل یانا فیری کلی را دروس کردن ببنوا برون گوری وی دروس کنوا امرو نا تا ناو ایشی دست ای بو کاتی خوی عیب بو تاواتان لا شیرینکانی او سردمه کدوازیان لهینا عیب نیا برون دوری قماد ببین نوا دوری دروس کردنی شیر ببین نوا با منالکان چون که نکته و شعر و گرانی سردم یکو بسرته و عیب کاند دانه باشه و هول بده لدنیا یکی واقعی بشی واقعی با واقعی تو کامه باشه وازه معمالب معمالب کن لگل اوشت بسیطانی که لبر دستانه خیالات هر به خیال مینه تو بای پیویسته اوشتی که پیمانه کری بیکین نک اوشتی که خیاله که بهوی او خیاله و اوی که هشبانه دستی بدین نشگین بخیاله که لو نیوانه لخفتا بمرین.

ڕێنیت ئەبیتە کەسێکی مشریک و پێدوایەکەوە ئەو گۆڕە شیفای توی داوە لەگەڵ الله عیاز بیلله کەواتە بێ زۆ زۆوریابی برا و خوشکە باشەکانی ئەمە جۆری یەکەمی سەردانی گۆڕستان و کە سەردانێکی شەرعیە و رەسول الله صلی الله علیه وسلم خۆی و پاشان هاوڵانی بەڕێزی ڕزا و ڕەحمەتی خۆیان لەسەر بێ و پاشان پیاوچاکانی پێشین مەزای وەڕزیەکانی ئومەتی ئیسلام هەر هەموویان ئەبەو شێوازە سەردانی گۆڕستانیان کردووە ئەگەر ئەتەوێ گۆڕەکە لەسەر سنەت بێ سەیری گۆڕستانی بەقیعەکە کە گۆڕی دایان هەزار سەحابەی ڕەسوڵ اللهی تیا صلی الله علیه وسلم ڕەزا و ڕەحمەتی ئەڵلاهیان لەسەر دایکان ئیماندارانی تیا ئیمامی حەسەنی تیا ئیمامی مالیکی تیا کە مەزەبە گەورەکانی ئومەتی ئیسلام ئەبەو شێوازە ژیان و بەو شێوازەش مردن لەوێ یادی قەبر و قیامەتەکەوێتەوە لە هەندێک گۆڕستانە بێ بچی بۆ سەیران و گەشت و گوزار لەبەرەوەی کە وا ڕازێنراوە تا تەتی لە ئەوروپا کە ئینسان بینی قەبر و قیامەتی هەر ناکەوێتەوە لەسەری بەڕاست وێ کاتێک ئینسان بۆ ژیانی مادی و بۆ دنیا ژیە ئاگای لە ئاخیرەتی نیە و ناشزانێ دوای مردن چی ڕوادا بەڕاست جۆری دووەمیان برا و خوشکە بەڕێزەکانی من پێوتێ سەردانی ناشەرعی ئەوەیە کەوە هەندێک کەسەیە کۆڵی بۆ هەڵەگرێ و ماڵی بۆ پێچێتەوە بارگی بۆ پێچێتەوە کوردەواری خۆمان بەمەبەستی خواپەرستیکرد نەچێ بەلای گۆڕەکان بۆی کەوە بیکاتە وەسیلە و هۆکاری نزیکبوونەوە لە ئەلله سوبحانەوە تەعالا هەتاوەکو ئەللاش داواکردن و پاڕانەوەکانی وەربگرێ پەنا بەخوای پەرۆردگارەکە ئەم جۆرە سەردانەیان برا و خوشکە بەڕێزەکانی من کارێکی ناشەرعیە و داهێنراوە و ئینشاءەڵڵا بە ئومێدی خوای پەرۆردگار لە باسی تەوەسول کردنە باسی لێوەکەین بە ئومێدی خوای پەرۆردگار بزانین چ تەوەسولێک دروستە و چ تەوەسولێک نادروستە بە ئومێدی خوای پەرۆردگار و بە درێژی باسی لێوەکەین بەڵام ئەبێ ئینسانی مسڵمان بزانێ کە بە هیچ شێوازێ شەرعی نییە تۆ بارگە و ماڵە بپێچیتەوە یا بچیتە شوێنێک بۆ مەودای بۆ بۆ لای خواپەرستی لە لای گۆڕی پیاوچاکێکا دامنیشی هەروکو چۆن سەرەتای پەیدابوونی شیرکمان باسێوە کرد کەەوە شەیتان و شوێنکەوتوانی شەیتان لە دوای دەچەرخ لە سەردەمی نوح پێغەمبەر سەلامی خوای دەچەرخ لە سەردەمی ئادەمی باوکمان سەلامی خوای لەسەر بێ هەتا دەچەرخ نەیتوانی واتە تا دەقەڕن نەیتوانی بەندەکانی خوا هەڵگێڕێتەوە لە دینەکەی ئەلله سوبحانەوە تەعالی دوای ئەو وردەو دەلەڕێی ئەو چەند پیاوچاکەوەی کە ئەلله سوبحانەوە تەعالی باسیان لێوکا لە قورئانە دوایش شێوەی بتەکان گوازرانەوە بۆ دورگەی عەرەبی لەو ڕێگەیەوە توانی خەڵکی گومڕابکە و بۆیان ڕوونکاتەوە کە جۆرێک لە نزیکبوونەوە لە خوا ئەوەیە کە لە لای ئەمان داوا بکەن دوای ئەو نەوەی مرد ئەمجا چووە سەر ئەوەی کەوتی لێیان بپاڕێنەوە ئا بەو شێوازە تاوکو خەڵکی تووشی شرک و کوفر کرد ئێستاش بە هەمان سیفەتە خەڵکێکە بینین بە زیندوێتی ئەپەرستێ لە عیازوبیللە هەیە بە مردوێتی هەیە بە زیندوێتی سوزدەی بۆ ئەبرێ قسە ناکە خۆی کردو بە ئەولیاء خوار عیاذ بالله مسقاڵە زەڕەی ئیمان لە ناخی دڵیشیان نیە بەڕاست هەشە بە پێچوانە و بە مردوێتی ئەپەرستێ پەنا بەخوای گەورابی کەواتە بێ زۆر زۆر وریابی ئینسانی موسڵمان ئەم جۆرە سەردانە کارێکی ناشەرعیە و ئەبێ خۆتی لێ بەدوورگری بە ئومێدی خوای گەور جۆری سێم برا و خوشکە باشەکانم پێوتێ سەردانی شیرکی ئەوەیە کەوا جۆرێک لە جۆرەکانی پەرستن و بەندایەتیکردن بۆ خودی گۆڕەکە ئەنجام بدات وتوان جۆری دووەم ئەوەیە کە ئینسان بارگەی پێچێتەوە ناشەرعیە بڵێ لەوێ عیبادەت و خواپەرستی یەکەم لای گۆڕی پیاوچاکەکە ئا شەیتان یەکەم جار لێەوە قەومەکەی نوحی هەڵخەڵەتان و فریویدا جۆری سێم سەردانی شیرکی پێوترێ ئەوەیە کەوا جۆرێک لە جۆرەکانی پەرستن و بەندایەتیکردن بۆ خودی گۆڕەکە ئەنجام بدرێت پەنا بەخوای گەورە وەکەوەی کە لێی بپاڕیتەوە یان داوای لێکا هاواری پێ بکە یان نەزری بۆ ئەنجام بدا سەربڕینی بۆ ئەنجام بدا یان هەر جۆرێکی لە جۆرەکانی پەرستنی بۆ ئەنجام دا ئەم جۆرە سەردانە هاو بەش بڕیاردانی گەورەیە ئەگەر کەسێک ئەم کارە ئەنجامدا بەزانینەوە و لەسەری بمرێ و پەشیمان نەبێتەوە تەوبە نەکا پێش مردنی هەرگیز ئەلله سوبحانەوە تەعالی لێی خۆش نابێ و بە هەتا هەتا ئیشی خاتە ناو ئاگری دۆزەخەوە پەنا بە ئەلله چونکە خوای پەروەردگار لە قورئانە فەرمێ ومن یدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون هر کسی بیش گل الله سبحانه و تعالی لپرسناوی که تر بپاره تو الهی که تر دابنی بران بر بخوای پروردگارو کو بکاته ها بشو او شریکی که هیچ بلگی که لسر نیا او براسی تنها لیه پرسیو لیه الله سبحانه و تعالی پروردگارت

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش خواهي قوره هم لأيك سلامتك خوش حالم زور أمر وشات مو خزمتان سرطا باس لا دا باش كدني زوي دا كين أمرو 5000 بارس زوي لسنوري زاويتو آكري لسنوري بارس غايدوك دا باش دا كري أوش حوالا چي خوش لبو خلچي بادينان کە گلەیان هەبوو دایان گوت لەلای ئێمە زەوی کەم دابش دەکرێت. هەروەها بەڕێزان سەبارەت بە شوێنەکانی تر تا ئێستا هیچ مەوعیدێک دیار نییە، بەڵام لە هەولێر قەزای خەبات لە پێشە لە قەزا و ناحیەکان. قەزای خەبات لە شوێنەکانی تر ڕاستی تا ئێستا زەوی دیار نییە و خۆشتان بینیتان کە لە خەلیفانیش زەوی دابش کرا، ئەمە هەواڵێکی خۆش بوو. هەروەها لە سنووری شارەوانی ڕواندزیش بەشێک لە زەویەکان دابش کرا، ئەوەش زۆر باش بوو. واتە ناوە دابشکردنی زەوی بەردەوامە، بەڵام لە ناو سەنتەری شاری سلێمانی و لە کەلار و ئەمانە لە ڕاپەڕین دۆخی زەوی زۆر زۆر خراپە. بەداخەوە ئەوە هۆکارەکەی ئەوەیە کە زەویەکان حازر نەبوونە. سەبارەت بە پارەی گەنمی جوتیاران بەڕێزان ئاگادار بن، پارەی گەنمی جوتیاران دەستی پێکردیا و لە هەولێر لە مەخمور لەم شوێنانە بەتایبەت لە مەخمور ئەمڕۆ ئەوانەی دوی هەفت و سێ هەفتی ساڵی 2025 کەمتر لە 100 تەنیان تەسلیمی سایلۆ کردووە، ئەوڕۆ چەکی پارەکانیان وەردەگرن. لە قۆناغەشتکە ئەوجا ئەوانەی 100 تەنیان با بڵێن ڕادەست کردووە لە ساڵی پار لە دوو سێ هەفتی 2025، ئیتر لە قۆناغەشکە ئەوان وەردەگرن. لە هەولێریش بە هەمان شێوە پارەی گەنمی جوتیاران دابش کرا، ئەمە هەواڵی زۆر زۆر خۆشە و بەردەوامیش دەبی. وەزیری بازرگانی عێراق ڕایگەیاند کە لە ماوەیەکی نزیکدا پارەی گەنمی جوتیاران لە بۆ ساڵی دوو لە هەولێریش بە هەمان شێوە پارەی گەنمی جوتیاران دابش کرا، ئەمە هەواڵی زۆر زۆر خۆشە و بەردەوامیش دەبی. وەزیری بازرگانی عێراق ڕایگەیاند کە لە ماوەیەکی نزیکدا

شازدە پاریان وەرنەگرتیا لە دەشتی شەمامک لێرە وەریان نەگرتیا بۆ تکای چیە قائیمەکەی لایەن ناوەکانم پێ بڵێ یان ژمارەکە ئێمە وەکو چۆن لە هی 2005 دەوازمان نێنا تاوەکو دابش کرا چەندجارێک لێرە باسمان کرد چەندجارێک لەگەڵ سایلۆی هەولێر قسەمان کرد لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی بازرگانی ئەلحەمدوللا کۆتا زار 2015 کۆتایی پیاد ئێستا 2016 ماوە لە سەخەت دەبین ئینشاءەڵە ئەزیزان دوێنێ کە لیستی موچە ڕەوانەی بەغدا کرا تەبعەن هەواڵێک خۆش و ناخۆش بەڵام لە بۆ موچە خۆران خۆش لە بۆ حکومەت ناخۆش دوێنێکە وەزیری دارایی عێراق فالح ئەساری بە پەرلەمانتارانی کوردی گوتووە بە هیچ زۆرێک ئەوە مادەم ئەز من زۆر تەبعم تۆزێک ئەوەیە ئەوە مادەم درۆت کرد یەکسەر بلۆکت دەکەم ئەوهالا من ئەو های لەوەی خەڵک عی بە درۆ بکە لە پێناای ئەوەی کۆی لەبی دوور لە ڕینگۆ بەڕێزان بە دوو پەرلەمانتاری کوردی گوتووە بە هیچ زۆرێک موچەی موچەخۆرانی هەرێم دوا ناخم وە چاوەڕێی داهاتیش ناکەم لە بۆم بنێرن لەمە دوا چی دەکەم بڕی ئەو داهاتەی کە دێتە دەست هەرێم 150 لە پارەی موچە دەجێڕمەوە لە خۆی با حکومەتی هەرێم ئەوەکەی تر بە پێ ڕێککەوتن چارەسەرکەم ئەوە لە بۆ موچەخۆران باشە ئەگەر حکومەتی هەرێم لێرە کەمیەکە پڕکاتەوە بەڵام ئەگەر وەکو خانە نشینان و بەشێکی کە سوکاری شەهیدان و فەرمانبەرانی گرێبەست بە تایبەت تا ئێستا موچیان وەرنەگرێت ئەگەر وەکو ئەوای لێ بێ وەڵا برام نەکرێ باشتر ئەوە ئەوڕۆ هەژدەی مانگە هەژدەی شەشە تا ئێستا فەرمانبەرانی گرێبەست و بەشێک لە کە سوکاری شەهیدان خانە نشینان موچەی مانگی پێنجیان وەرنەگرتووە بەهۆی نەبوونی داهات بەهۆی نەبوونی پارەی ناوخۆ داهاتی ناوخۆ وەکو پێویست لەبەر دەست نیە کاک نەوزاد دەست خۆش چاوەکەم یعنی ئەمە زۆر خراپە بەو جۆرە مامەڵەکردنە دەبی حکومەتی هەرێم پلانی باشتری هەبی دەبی پلانی باشتری هەبی لە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی موچە خۆ ڕاستە لە بەغداش مەسەلەن کەمتەر خێمێکی زۆر هەیە بەرامبەر هەرێمی کوردستان بەڵام حکومەتی هەرێم دەبێت بەخۆی دابێتەوە ئەو کێشانە چارەسەرکە بە تایبەت لەسەر مەلەفی موچە یعنی حەقوا ئێستا چۆن لە عێراق کێشەی موچە نییە دابشکردنی موچە هیچ کێشە چیان نییە ئەوە تەقریبان 23 ڕۆژە یان 24 ڕۆژە ئەمڕۆ خانە نشینان و چاودێری کۆمەڵایەتی موچەی مانگی شەشیان لە عێراق وەرگرتیە 24 ڕۆژە لە بیرمە 24ی 5 وەریان گرت 24ی 5 خانە نشینان چاودێری کۆمەڵایەتی وەزارەتی نەفت لە عێراق ئەوانە موچەی مانگی شەشیان وەرگرت چونکە وەزارەتی نەفت زوو دابەش دەکرێت مەعلوماتتان کاکە هەر عەلەقە ئەوەش ڕاستکەنەوە ئەو فەرمانبەرانی گرێبەس هەر ئەو ڕۆ بڕیاردەن با دابەشکرێ یان ئەوانەی کە ماینە هەرچەندە سەبر سەبرە یعنی موچەکان دابەش دەکرێتن بەڵام بەداخەوە خوای گەورە هەموو لایەک سەلامەت کە ئینشاڵە بۆیە بەڕاستی لیستی موچە دوێنێکە ڕەوانەی بەغدا کرا ئەمڕۆ گفتوگۆکان لەسەر موچە یعنی چی هەمومان جار گفتوگۆ لەسەر موچە بۆ کێشەی هەل ناکرێ ببێتە سیستەمی مەسەلەن بیستی هەموو مانگێک موچەی هەمان مانگ یعنی ئێستا مانگی شەشە بیستی مانگ موچە بکرێتە سەر حیسابی وەزارەتی دارایی و دەست بە دابەشکردن بکرێ تەواو خۆ ئەگەر ئەو پرۆسەیە لە بیستی مانگەوە دەست پێ بکە زۆر ئاسایەتە یەکی هەفتیش مەسەلەن ئاسایی موچەی مانگی شەش کۆتایی پێبێ پێشترێ من لە بیرمە لە ساڵی 2009-2011 ئەوانە 16 مانگان لە هەرێمی کوردستان دەست بە دابەشکردنی موچە دەکرا هەتا وەکو بەر لە سەری مانگ موچە کۆتایی پێداهاتوو کەسیش باسی موچەی نەبوو بە هەر کە جارێ مایشتان یعنی ئاوا لێ بەڕێزان حکومەتی هەرێم دەبێت یعنی مراجعەیەکی خۆی بکاتەوە گەڕانەوەیەک بەلاو بەناو مەلەفەکانی ڕابردووی بکاتەوە کۆمەڵێک پرسەیە چارەسەریکە ئێستا ئەم ساڵ ڕۆژنامە نووسان 1-2 جار لەسەر کێشەی ئاو راپۆرت و کۆنگرێی ڕۆژنامە نووسان ڕووماڵ کردووە
او الحمد لله هولير تعرف سربو.

رحمت و مهربانی خوای گور برجه بسر دلو درونی همومان عزیزانم په خوشحالم که او زارش خدای گور تمنی دریش کردم با اوی به خدمت اوی عزیز و خوشویز بگم و در برنامه کتن خزان و خوشویستی خوشویستانم انسان عمومن مروفکان صفتی چان تیدایا انسان دبیلو صفت دا زور استفاده و قازان زیلی بکن او صفت چیا همو انسانک حز دکات مدحی خوی بکات همو انسانک حز دکات کباسی خوی بکات باسی کرده و باشکانی خوی بکات باسی اوشتانه بکات که انزامی داون باسی او پیاوتیانه بکات که لگه خلچی کردون دو بینو زور زارانه لمزیسی چی دادنیشی کابرایک مدحی خوی دکات من نالیم امشتی چی خراپا اوشتی چی فطره لذات انسان دا که انسان حز دکات او چاکانی که کردویتی اوشتانی که انزامی داوه لروجگاری جانده باسیان بکات بو خلچیان روم بکاتوات اوشتی چی فطریه داد چلا پیاو دا چلا جنده حز دکن مثلا اوشتانی که کردویتیان اوشتانی که انزامیان داوه او چاکو پیاواتی او خیرو خیراتی هر چی انزام دابی حز دکات لبو خلچی باز بکات اگر چی لشریعت اسلام دا باز نکردن باشترا لباز کردنی سکو زور زارن انسان لباز کردنی چاکو پیاواتی کانی دا ابیتا مای اوی کتوشی ریاو عزب بیتن هنده چی تر خلق حز دکن خلق باسی بکن بخوی باز ناکن شرمی بخویا بلام حز دکات خلق باسی بکات حز دکات خلقکا باسی صفتکانی بکات باسی اخلاق زوانکانی بکات باسی ایش باشکانی بکات باسی او کردوانی بکات که کردویتی لروشگاری جانی دا زه هر چاکو پیاوت یک بید هر خیر و خیرات یک بید هر چیچی انزام دا بید که باشو چاک بید او انسان حز دکات که خلق بوی باز بکات خلق لکاتی که او داده نیشه باسی اوشتی بکات کیفی دی و حزی چی لیو و دلی پی خوش دبی اما شتی چی فطریه لذاتی انسان دا وره با ام ایشه بینینه نو خیزان با ام حالتا بینینه نو خیزان بزانین آیا چون خیزان دا توانی ام صیفتا با قزانز بخوی بگارینی توا چون خیزان دا توانی ام حالتا نفسیه دا بخوی استقلال بکاو بخوی خرق بخاتوا با اوی جوان ترین استفاده لی بکاو و خوشویستو محبت و رز و حرمتی لمالوا زیادتر بکات بزاد آفرت بزاد آفرت بیام خوش خوشکانی برزم زور استفاده لم خاله بکن لذات انسان ده زور استفاده لم حالت بکن که انسان حیاتی زور زارن آفرت کن خوشک کن من خزانه کن گله ای لود کن درن ما مستا پیاو کن من جمالی ران اگری او پیاوی من هر چند قصه بوده کم اصلا جمالی ران اگری خوشکانی برزم دزانی لو پیاو کد جلی ران اگری دزانی پیاو کد لو جد بوشل نکد دبر اوی تو نزانی چون قصه لباب کی خوشی برزم دزانی تو بچی شوی دتوانی دلی پیاو کی خود با خود اسیر بکی تو واروا بسعاد جلی را بگریتن نک پینز دقا ند دقا والله دلیم بسعاد او پیاوی تو لورتی لیو نایت داره نوزی لیو نایت داره بلکو اوه خوی قلق دقات او جیو هستو شعوری همو لای تو دبه کتو باسی چی بوده که اما بسی وره باسی مردکت بکا وره باسی اخلاق زوانکانی مردکت بکا وره باسی خوروشت زوانکانی پیاوکت بکا وره باسی رازگویی بکا وره باسی کرم و رز و حرمتی بکا بزان پیاوکت چون یک سر جوی خوی لیشلو چلدکا و جلی را دگری چون چون امشتی چی فطریه همو انسان که حزدکت خلق مدعی بکن بای لقاعدهش عربی هات و دلی تو باسی کابرایک بکا او بسعاد جد بو را دگری فعلا پیاوی جوایا تو اما او پیاو بو خلقینی جلی را بگری دزانی بو چون تو دی باسی خود دکی که تو دی بس باسی چاکی خود دکی باسی پرت پرتو مشکلی نو مالی دکی باسی مندی بونو هلاچی خود دکی لما براسی پیاوی به طاقت دبی روزه دو سه پنج او شیری تو قوانا مولی دادی تو بیزار دبی نه تر لبرد را دکا نه تر تحملی نامینی قصد قصه جلی را بگری اما اگر بتوی تو دلی اسیر بکی و لبندستی خود بندی بکی و ویلی بکی که جوید باشل کاو جلی را بگری وره دانش باسی مردکت بکا وره دانش باسی صفات زوانکانی مردکت بکا والله دلی زور خوش دبی والله دلی زور زور خوش دبی بخصه کانید و پاشانیش یکسر محبتو خوشویستی و ریز و حرمت دروز دبی
بەڵام داخی گرانم خێزانەکانی ئێمە خوشکەکانی ئێمە ئافرەتانی ئێمە نازان باسی چاکەیەکی پیاوەکەی خۆیان بکە یعنی ئەو پیاوە چاکەیەکی نیە تۆ باسی بکەی ئیزابیاتێکی نیە تۆ باسی بکەی خاڵێکی زەق و ڕۆشن و جوانی نیە لە ژیانی باسی بکەی باسی ڕۆژی دیتنی یەکەم ڕۆژتان بکە ئەو پیاوە کو دەبتەوە وەچی گوڵی دەگەشێتەوە لە خۆشیان پیاوەکە تۆ هاتی شمەگەیکی وا لەبەر بوو باسی ئەوەمان کرد پیاوەکە زۆری پێخۆش ئەزانی پیاوەکە زۆر زۆر شمەکەیکی جوانە لەبەر کرد بوو ئەتوو ئەو قسە خۆشانە دەکرد لە بیرت دێ ئەو پیاوە هەر لە خۆشە قەدەمی یعنی پێ ئاردی ناگری لە خۆشیان چکە ئەوانەی لە بیر کردووە لەبەر مەشغەڵەتی ژیان لەگە ماندی بوونی ژیان لەگە بینە و بەردەی ژیان ئەوانەی لە بیر کردووە کاتێک کەدەی تۆ باسی ئەو ڕۆژگارە خۆشانەی بۆ دەکەی و مەتحی دەکەی و مەتحی ئوسلوبەکەی و جوانی ڕێک و پێچەکەی هاتبوو بەڕاستی شەوق و زەوقەکی دەبێتەوە یان باسی هەرچی خۆشیەکەیەکە لەو پیاوە دیتووە لە ڕۆژگاری ژیانتاندا سەفرەکانتان ئەو شتانێک کە بۆی کڕی ئەو دیاری و خەڵاتی کە بۆ هینایەوە ئەو چاکانی کە بەرامبەری کردووی ئەوانەی بۆ باسکە ئەوانەی بەیاد بینەوە بەڕاستی وەدەکاتن کە ئەم پیاوە زۆر زۆر بە ئاسانی گوێ لێرا بگرێ هەرچیکی شت دەوێ خیزمانی عەتینابی و بۆت ئەنجام دەدا و هەروا بۆت ئەوە دەکات بەڵام ئەو خێزانانەی ما ڕەحمەتی خوایان لێبی ئەو خوشکە بەڕێزانە ئەو ئافرەتانەی مە ئەسلەن نازانن مەتی پیاوەکانی خۆیان بکەن وەڵای نازانن بەژن و بارەی پیاوەکانی خۆیان دەهەربرن جارێ زوود دێ هەر دێتەوە لە مارە قوڕی بەسەری یەک کۆمەری گلەی لە بۆ حازر کردووە وەڵای پیاو هەیە لە ترسی گلەی درەنگ دێتەوە فەقیرێ درێن و دەرا بسمە دەبێک سەعات شێتم دەکە هەندی گلەیم لێ بکە شێتم لێ دەکە هەندی نەقدم لێ بگری شێتم دەکە هەندی پرت و بۆرەم لەگە بکە ناوەڵە با بڕک سەعاتێک درەنگتر بچمەوە بزانە یعنی وەلاکەی ئەتوو پیاوەکە سەعاتێک زووتر بێتەوە تۆ دەکەی ئەو پیاوە درەنگ بێتەوە تۆ دەکەی کە ئەم پیاوە لێ بێزار بێ تۆ دەکەی کە ئەم پیاوە گوێ لێرا نەگرێ ئەمما ئەگەر تۆ زانیت ئەو بابەتانی کە لەگەڵی باز دەکەی پیاوەکەت کەیفی پێدێ پیاوەکەت پێی خۆشە پیاوەکەت دڵی حەز دەکاتن بەڕاستی وە لێ دەکات گوێ لێرا دەگری تۆش هەنجین ئەبیتەوە چکە عادەتەن بەخۆمان چەندجار باسمان کردووە ئافرەت حەزی لە قسانە برێ نەرێ ئافرەت حەزی لە قسانە هەر بۆ قسەیەکی خۆش ئەو نوکتەتان بۆ دەژێرمەوە پیاوەیەک زۆر درەنگ دەهاتەوە ماڵێ هەم ڕۆژەی لە ئیش و مەشغەڵەتی دەهاتەوە ماڵێ لە مارێش میوان دەهاتن وەی دێ دەهاتن ئەو ژن و مێردە هیچ مەزالیان نەبوو کە پێکەوە دوو قسەی بکەن شەوەچیان ژن و مێردەکە پار دەدەنەوە ژنەکە هەر قسەی دەکە هەر قسەی دەکە پیاوەکە دەری کرنابی دەری ناوەڵە بڕیارم دا ئەو شو هەتا سەعات دوو شەوی قسەی دەکەم لەبەر وێت یەک هەفتەیە جێ لە مڕان نەگرتووە یەک هەفتەی ئەم مەزال قسم نیە دەبێت هەتا سەعات دوو شەوی جێ لێ رابگری بزانە ئەو ڕەت فعلە ئەوە کۆمەربوونی قسەی لە ناو هەناوی ئافرەتەکەی دەیکەواتە تۆ ڕۆژێک مەزالت نەدام ئافرەتە قسە بکات بەڵام دەبێ ئافرەتەکە ئەو مۆزوعانە هەر بژێری ئەو بابەتانە هەر بژێری بۆ پیاوەکەی کە پیاوەکە پێی خۆش بێ بۆی تااقەتی بێتە بەرێ و خوڵقی هەبی جێ لە تۆ ڕابگری ئەمما ئەگەر پیاوەکە لەبەرت هەرات ئەمما ئەگەر پیاوەکە خوڵقی نەبوو جێ لە ڕابگرێ دەبێ ئەم ئافرەتە بەخۆدا بچێتەوە بزانی ئایا ئەو بابەتانی کە ئەو دەیوژێنی ئەو بابەتانی کە ئەو باسی دەکا بۆ پیاوەکەی ئایا خوڵقی پیاوەکەی خۆش دەکات ئایا دڵی پیاوەکەی خۆش دەکات ئایا پیاوەکەی کەیفی پێدێ یان نا زابۆیە خوشکانی بەڕێزم بەڕاستی ئێوە دەبێ ماهیر بن بەڕاستی ئێوە دەبێ زۆر زان و زیرەک بن کاتێک کە دەتانەوێ مێردەکانتان گوێتانی ڕابگرێ چەند ئەخلاقی جوانی ئەو پیاوەی هەیە چەند خوڕەوشتی جوانی ئەو پیاوەی هەیە لە بۆی باسکە بۆ باسی چاکەکانی ناکەی لەگەڵت بۆ باسی پیاوەتیەکانی ناکەی لەگەڵت چەندەها پیاوەتی لەگەڵت کردووە چەندەها تۆ چەندەها جار تۆ حەزر لە شتێک بووە حەزر لە شتێک بووە ویست شتێکت ویستووە پیاوەکە زۆر بە جوانی بۆ هینای هەدیەی خەڵاتی بۆ هێنای شتی جوانی بۆ کردی پیاوەتی چاچی بۆ کردی لە کاتی لە قەومان و ناخۆشیدا لەگەڵ ڕاوەستەوە پشتی گرتووی یارمەتیدای لە کاتی نەخۆشیدا خزمەتی کردووی ئەم شتانە ئەم بابەتانە بەڕاستی بێتە مای ئەوەی کە ئەم پیاوە زۆر دڵی خۆش بێ ئەوە یەک دووش کە ئەم پیاوە هەز بکە کە ژنەکەی بەڕاستی بە وەفایە ژنەکەی چاکەکانی لەبەر چاوە ژنەکەی هەموو ئەو چاکە و پیاوەتیەی کە پیاوەکە بەرامبەر ئافرەتەکەی کردووە هەمووی لە بیرە زە ئەوە زیاتر دڵی پیاوی خۆش دەکات زیاتر وە دەکات کە ئەم پیاوە چاکە و پیاوەتی بەرامبەر ژنەکەی ئەنجام بدات بەڵام تۆ
ئەاصلەن باسی هیچ پیاوە و چاکەیەکی نەکەی باسی ئەو پیاوەتی و چاکەی نەکەی کە بەرامبەرە توی کردووە جاچ لە نەخۆشی داچ لە خۆشی داچ لە غەم و پەژارەدا چ لە لێ قەوماندا لە هەموو حاڵەتەکاندا تۆ گەر باسن نەگر هە باسی پرت و بۆرەی خۆت کرد هە باسی چاکەی خۆت کرد هە باسی پیاوەتی خۆت کرد هەر باسی مادی بۆ بوونی خۆت کرد وڵای ئەو پیاوەت دڵ برنددار ئەبێ لەبەرەوە یەکسەر بێزار ئەبی لەو بابەتانی کە باسی یەکەی دووش دەڵە باشە من ئەو هەموو چاکەم بەرامبەری کرد خۆ ئەوە هیچی لەبییر نییە خۆ ئەوە یەقلی چاکەی منی لەبییر نییە بەڵام بە باسکردنی چاکەی پیاوەکەت تۆ بۆوی و بە بیرهێنانەوەی چاکەی پیاوەکەت و باسکردنی لە بۆی بەڕاستی ئەم پیاوە دڵی خۆش ئەبێ و ئەسڵەن ئەم پیاوە قەلبی سووک ئەبێ بۆ دووشت یەک جوێلی رابگرێ بە سعا قسەی بۆ بکە چونکە ئینسان لە ذاتی خۆیدا پێخۆش یەکمەتعی بکە دووش وەڵاهی هەنجین فکر دەکاتەوە کە ئەم سەد قاتیل کە بەرامبەر ئەو ژنە باش بم بە خەسار ناچی لەبەرچی بە خەسار ناچی لەبەرەوەی ئەو ژنە لە بیریتی لەبەرەوەی ئەو ژنە بە وەفایە لەبەرەوەی ئەو ژنە بە ئەمەکە لەبەرەوەی ئەم ژنە ژنێکی بێسپلە نییە بێ ئەمەک نییە شتەکان لە بیر بکە و خواحافیز بوونیان لێ بکە و کە بە ئەنەمە بە حیاتی پیاوەکەی چاکەی لەگەڵ نەکردووە ئەگەر چی سبحان الله ژنان گلەیان لێ دەکرێت لەو حاڵەتەی کەوا زۆر زاران کە ئەگەر پیاوەکەی هەزار چاکەی لەگەر بکە یەک جار خراپەچی لەگە بکە سبحان الله تێوەردەنی دەرە پیاوەکە بە حیاتم خێرم لە تۆ نەدیتێ بزانە بە حیاتم حەکوف بە حیاتم خێر لە پیاوەکە نیتە یانی وەکو دەبی یان قابل و پیاوە چاکەتەکی بە چاکەیەکی بەرامبەرت نەبوو زابڕاستی بە ئەم خاڵە زۆر دڵی پیاوەکەت بریندار دەکات کە بڵێ هیچ چاکەم لێت نەدیوە ئەمما ئەگەر تۆ بە بەردەوام چاکە و پیاوەتی و ئەخلاقە جوانەکانی پیاوەتیەکەت شەهامەت و گرانی پیاوەتیەکەت سەخاوەت و ڕێز و حرمەتی پیاوەتەکەت ڕێزگرتنی پیاوەکەت لە بۆ کەس و کاری تو بۆ دایکت بۆ باوکت بۆ برایەکانت بۆ خوشکەکانت ئەوانەی بەبیر پیاوەکەت بینیەوە بەڕاستی دڵی خۆش ئەبێت بەڕاستی حەز دەکات تۆ قسەی بۆ بکەیت و گوێشت بۆ شل دەکاتن و هەستیش دەکاتن کە ئەو چاکە و پیاوەتیانە بزر نەبووە زە بەڕاستی بۆیە خوشکانی بەڕێزم ئەبێ ماهیر و زیرەک بن ئەبێ بلیمەت بن ئەبێ بزانن چۆن مێردەکانی خۆیان وەدەکەن کە گوێیان لێ ڕابگرن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان گوێیان بۆ شلکەن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان بتوانن لە ماڵێ حەز بکەن دانیشتن و هەر تەمەنانەکەن ڕاکەن و بستنە دەرێ و لەبەر ئەوەی ژنەکان نەزانن دوو قسەی خۆشیان بۆ بکەن زا سوبحان الله عادەتی ئینسان وایە ئەگەر دانیشتنەکان و قسەکان هەر گلەیی بوون دانیشتن و قسەیەکان هەر پرت و بۆرە بوون دانیشتن و گلەییەکان هەر مەتاڵی بوون بەڕاستی تۆ لەو مەجلیسە بێزار دەبی بێزار دەبی بێتاقەت دەبی تۆ ماندی بەخۆت لە دەرێ تۆ هیلاچی لە دەرێ دەی تۆ ماڵێ تووشی کۆمەرە گلەیی و نەق دەبی تۆشی کۆمەرێک مطالبات و پێویستی دەبی ئەومان بۆ بکە ئەومان نەقوستانە ئەومان دەبێ بەڕاستی ئەو کابرایە مەلەل دەیگیری ئەو کابرای بێتاقەت و بەهێز دەبیتن ئەسڵەن نەتوانیت تۆ هێز و تااقەتی بدەیتێ بەڵکو هێز و تااقەتی لێستاندەوە کۆ قسەی ئینسانی دوو زۆرە هەندە زۆر قسە هەنە سوبحانەڵە ئەوەی تااقەت لە قەلب هەیە لێ دەستێنی هەندە قسە شەنە سوبحانەڵە تااقەت و وزەت دەدەنێ زە ئافرێت خوشکانی بەڕێز ئازیزان ئێوە فێر بن چۆن وزە و تااقەت دەدەنە پیاوەکەی خۆتان چۆن وزە و تااقەت و هێز و توانە دەخەنە ناو دڵی پیاوەکانتان بەچی بەوەی کە ئەو مۆزوعانی کە باس دەکەی لەگەر دڵی بگونجێ لەگەر میزازی بگونجێ لەگەر خۆشیوی بگونجێ نەک ئەو مۆزوعانی کە باس دەکەی ئەسن ئەو ڕچیان لێ ببتەوە یان دڵی پێتولبی یان لەبەری هەرێ جا خۆشەویستانم ئافرەتانی خۆشەویست بەڕاستی ئەبی ئێوە ماهیر و زیرەک بن چۆن بتوانن مێردەکانتان ئێوەی خۆشتر بوێ چۆن بتوانن مێردەکانتان هەرچت دەوێ بۆت بکە ئەگەر ئەتوو بەوەفا بووی هەموو جارێ زوو بە زوو چاکەکانی مێردەکەت ئەگوتەوە دەوەڵڵی هەرچی بۆ ئەو مێردت هەرچی ئەو مێردت بۆت بکە پێی خەسار نییە بەڵکو دڵیشی پێخۆشە و حەزیش دەکاتن و هەروە کەیفیشی پێدێ بەڵکو نەک ئەوە تۆ تەشجیع دەکەی کە یارمەتی زیاتر بدا تۆ تەشجیع دەکەی کەوا زیاتر چت پێویستە بۆت بکە تۆ تەشجیع دەکەی کە هەر مەتاڵی بێکت هەیە بە زووترین کادلۆت جێبەجێ بکاتن زاخۆشکانی بەڕێزم بۆ خۆتان عاقڵ و ژیر بن بتوانن دڵی مێردەکانی خۆتان بۆ خۆتان ئەسیرکەن تاکو هەموو قسەیەکی خۆش و بەتام و بەلەززەت پێکەوە بکەن تاکو دیدار بەخوای گەورەم سپاردن وەسەلامو عەلەیکم ورحمة الله وبركاته.

دەگرم بەو شتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسەر مەرگ دام دێنە لام